0: 왜? 배드센. 아, 니만 못 가니?
1: 알비트 추가 마이샤 무인배 알비트 추가 마이샤 에마 에메콰니 우리 알비트 누가 카빌라 예니 우리 알비트 통기 목페이카 우무 아충게 마이샤
2: 아빠 무슨 나서서 와 오고 나치야 오나치야 njo 카빌라 mbela 왕가리카 마비코 바나치자 njo
1: 저 민네 njo 카바 마치
2: 마치레
1: 응디
2: 에 아이코 피타 카메메 파파
1: Shwetu kona upendo. Me alibiti na likuwa kabila enyi.
2: Apa, haiko vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila, wanjo kuna taa revisha sasa bitu pali. Wanjo kuna revisha bitu. Tunapashwa kuwa ba moya, tunapashwa kuwa fasi moya, tunacheza, tunafuishana. Apana vita.
1: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu, nye na shie tulianzaka ishi pamata angina.
2: Oni kama tena mwaka jana kisi mulia revisha katere. Muka pigana, muka revisha tere, muka lumizana nyipeke kunyipeke. Oh, kama mwako mnacheza machi, haiko tumupigane.
1: Alemu litupigaka. Tane lomu natupiga. Ndome nunu wane wajani wana toshe lipoto.
2: Apana.
1: Wana toshe ipiluzi. Na hivi tivi atereba na ongoli.
2: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoya. Tukwe wa moya. Tutuko wa moya. Hei. Njo kazi ya machi ele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapashwa kwa wa moya papa.
1: Mama minesikia, uko mwanamke mwako na usada yako. Pado unanipatia uzuni moya, mine chuliza sasa. Hili yenye tuliharibisha mutele tutabile pare na muna.
2: Chulize sasa weye musa vile mushamuka.
1: Tutichi kaza, tusansibilize wa juweri wetu na bafana wetu. Tubaleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
2: Itakuwa ya maana sana papa.
1: Machi ni fasi ya mundugu, fasi ya kufisikia furaha, luaziri.
3: Sisi. Kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu tangu miaka 115 inasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujowii yenye kutumia silaha.
4: Katika machafuko ya vita vya kutumia silaha, maelfu ya watu wanaokolewa na wafanyakazi wa msalaba mwekundu pia waganga. Kila mtu anapasha wasaidia katika kazi yao kwa manufaa ya wanaoumia na wagonjwa. Wapiganaji hawapashe pora wala kushambulia vituo vya afya wala madaktari na waganga wengine. Kukinga huduma za afya ni jambo la kufa au kupona.
3: CICR, miaka 115 ya kazi za kibinadamu.
1: Jambo papa Shemanuka.
5: Jambo papa Winga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
5: kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya, sikiliza papa Shimanuka. Usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parake yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
6: Attention aux fausses informations sur Ebola. Le vrai danger, c'est de cacher la maladie ou de se soigner à la maison. La bonne précaution, c'est d'aller vite au centre de santé. Pour plus d'informations fiables, appliquons les consignes des autorités sanitaires. Surtout, signalons tout cas suspect. C'est un message du souverain libre.
1: Bonjour papa, c'est Manuka.
5: Oh, bonjour papa Winga.
1: Vous allez où avec tous ces autres?
5: J'ai vu au parc. Comme il y a crise sécuritaire, économique et politique de notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a personne pour nous contrôler ou nous arrêter cette fois-ci.
1: Papa Shimanuka, je te déconseille de penser comme ça. Papa Shimanuka, tu ne connais pas les conséquences de cette exploitation abusive sur le climat, la biodiversité et même sur la vie de notre communauté. Regarde comment le parc et notre patrimoine commun est aujourd'hui menacé. Il risque de disparaître si nous n'agissons pas. Et cela va négativement affecter toute notre région.
5: Non, papa Winga, quelles conséquences? Cela n'est pas possible. La conservation du parc n'est pas assurée actuellement. Ce n'est pas de ma faute. Je dois devenir aussi riche avec cette exploitation.
1: Écoute, mon ami.